Наша маланка Дністробула, Дністрову воду водопила, Дністрову воду водопила, п'єненькі фарту замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.